ia o afionga ia le li o luna toi pōlea ma le auso wa le ia na fetalinga ia ia ua ta pena le li e luatu e feiloai ia ma le sa tauro sasa alfa alumaina ia ma le tunga mau ia o luna fetalinga le na faya pe teuru ma le auso fe meme ai o le nei foi ua maua nei o tau wali tinga tau te ta tau te toi feiloai mau ona oli oli ai le outou loto e le afiseina foi se tasi lo outou oli oli ya e fapena le olanga lo tatu ye nei lo tawina le folanga muli muli ane ya e fatu muina le oli oli ya fai tatu tu mau ya fionga le ri ya famenu ye le ri ilo waso i fuol ne yaso pese ne ufidifidi al polkalame famenu ye outou wasfana ou